mai sa te tongi te sila vele fionga le pāle mia po o lona tua a, ma lona a inga. Ma o toi whaamanatu mai ai, o se soli tu la fonu le whaio ni whaam talang se se, e tau leangai nai le tamari anga o se isi tangata.